0: Ben, voita muzică. Radio Enjoy. Oște muzică.
1: Come on!
0: Oște настроение. Presnovie час на Enjoy. Enjoy! Să poșfăme. Сега.